0: страшні, я страшні, як молода була, то я не знаю. Я і, як ти на хтось чому до танця, і до розанця била. Правдиві? І витанцювала, і, ну, я наїжджила ще у свого ойця. 14 разів за дружбантки, і то всістко за старше. Кедись, то так, ну, совецькі були, то так. Принеше господар, так, є такі пульталіжіце, то треба отако положити своє, я мусе дати таке хустецьке. І воно так тримайте, вянушки, змірти, таке омалютке. У війням, то я коли молодий сядам, а дружбан напротивко мені стане з тієї сторони стола. То він те в'янки бувало подає. Подає, то ж я вім, кед веджі, то ж єден пункт, то ж як досить, то етмальорумце, дай глорумце, дай Боже, в'єнцей, так в'єнцей, те в'єм, зісі він веджі в'єнц мовіч. А ж як мові, етмальорум, дай глорумце, дай Боже, амен. То я втеді на ноги стає, і втеді пен в'янек приймує, але як владне, то я бувало стане, і гди приймує, і дякує мій милий товаришу за так твоє уконтентування і цілому акту весельному. Дякує ті, мої милі браття, за так шліцне урація твоє. Не обдаржила ж ти мене шребрем і злотем, ти копані молодий цнотем. Не стен веню джолка польнего, ані тесо гродковего костистей лілії з панни Марії. Не стен веню дзе злота, тільки пані молодий цнота. Найпшот дякує пані молоде і пані молодему, і цілому акту весельнему, і тему колу, що щедро коло столу. Ет мальорум, дай глорум, це дай Боже, амен. А єден пункт поставила.
1: Але запомнила. Потім, коли ще здеймувало в'янек.
0: В'янек, і ля молодий до оту припьонч, а ля молодего до кукартки.
1: Ага. То. О. Але то ще не були очепіни.
0: А ні, коцепіни то я як пєк. Я можу не мовити коцепіни. Заспіваємо так.
1: Добре? Прошу, прошу.
0: Ну,